Dobro jutro, četvrtak je 1. oktobar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ekonomija Federacije Bosne i Hercegovine u drugom tromjesečju ove godine realno je porasla za 2,5% u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju prvi podaci Federalnog zavoda za statistiku. Rast je ubrzan u odnosu na početak godine, a vrijednost BDP-a dostigla je 10,12 milijardi maraka. Najveći rast zabilježen je u financijskom sektoru 6,7%, zatim građevinarstvu, trgovini, prijevozu i ugostiteljstvu. Vlada kantona Sarajevo odobrila je 5,7 miliona maraka poticaja za 301 poslovni subjekt u okviru programa razvoja male privrede za ovu godinu. Sredstva su namijenjena tehnološkoj modernizaciji, digitalizaciji poslovanja, razvoju ženskog preduzetništva te novoosnovanim firmama. U odnosu na prošlu godinu izdvojeno je skoro 900 hiljada maraka više, a podršku je dobilo 56 poslovnih subjekata više. Za rekonstrukciju i modernizaciju trening centra fudbalskog kluba Sarajevo u Butmiru osigurano je 1,8 miliona maraka. Projekat obuhvata obnovu dotrajalih terena, drenaže i rasvjete te izgradnju savremenog hibridnog terena sa sistemom grijanja i dodatnih multifunkcionalnih terena. Novi uslovi bit će na raspolaganju za više od 300 svakodnevnih korisnika centra, uključujući omladinske i ženske selekcije fudbalskog kluba Sarajevo. UEFA je odredila sudije za utakmicu trećeg kola Lige nacija između Bosne i Hercegovine i Švedske, koja se u petak igra na Bilinom polju. Glavni sudija bit će Ukrajinac Oleksij Derevinski, a kompletna sudijska ekipa dolazi iz Ukrajine. Susret će biti i posljednji u reprezentativnoj karijeri Edina Džeke, koji se od Resa BiH oprašta nakon 150.

Dobro jutro, četvrtak je 1. oktobar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ekonomija Federacije Bosne i Hercegovine u drugom tromjesečju ove godine realno je porasla za 2,5% u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju prvi podaci Federalnog zavoda za statistiku. Rast je ubrzan u odnosu na početak godine, a vrijednost BDP-a dostigla je 10,12 milijardi maraka. Najveći rast zabilježen je u financijskom sektoru 6,7%, zatim građevinarstvu, trgovini, prijevozu i ugostiteljstvu. Vlada kantona Sarajevo odobrila je 5,7 miliona maraka poticaja za 301 poslovni subjekt u okviru programa razvoja male privrede za ovu godinu. Sredstva su namijenjena tehnološkoj modernizaciji, digitalizaciji poslovanja, razvoju ženskog preduzetništva te novoosnovanim firmama. U odnosu na prošlu godinu izdvojeno je skoro 900 hiljada maraka više, a podršku je dobilo 56 poslovnih subjekata više. Za rekonstrukciju i modernizaciju trening centra fudbalskog kluba Sarajevo u Butmiru osigurano je 1,8 miliona maraka. Projekat obuhvata obnovu dotrajalih terena, drenaže i rasvete te izgradnju savremenog hibridnog terena sa sistemom grijanja i dodatnih multifunkcionalnih terena. Novi uslovi bit će na raspolaganju za više od 300 svakodnevnih korisnika centra, uključujući omladinske i ženske selekcije fudbalskog kluba Sarajevo. UEFA je odredila sudije za utakmicu trećeg kola Lige nacija između Bosne i Hercegovine i Švedske, koja se u petak igra na Bilinom polju. Glavni sudija bit će Ukrajinac Oleksi Derevinski, a kompletna sudijska ekipa dolazi iz Ukrajine. Susret će biti i posljednji u reprezentativnoj karijeri Edina Džeke, koji se od Resa BiH oprašta nakon 151 nastupa i 73 postignuta gola. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Stotina KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 km. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
4: 062-801-801. To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to. Samo hitovi.

Dobro jutro, četvrtak je 1. oktobar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ekonomija Federacije Bosne i Hercegovine u drugom tromjesečju ove godine realno je porasla za 2,5% u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju prvi podaci Federalnog zavoda za statistiku. Rast je ubrzan u odnosu na početak godine, a vrijednost BDP-a dostigla je 10,12 milijardi maraka. Najveći rast zabilježen je u financijskom sektoru 6,7%, zatim građevinarstvu, trgovini, prijevozu i ugostiteljstvu. Vlada kantona Sarajevo odobrila je 5,7 miliona maraka poticaja za 301 poslovni subjekt u okviru programa razvoja male privrede za ovu godinu. Sredstva su namijenjena tehnološkoj modernizaciji, digitalizaciji poslovanja, razvoju ženskog preduzetništva te novoosnovanim firmama. U odnosu na prošlu godinu izdvojeno je skoro 900 hiljada maraka više, a podršku je dobilo 56 poslovnih subjekata više. Za rekonstrukciju i modernizaciju trening centra fudbalskog kluba Sarajevo u Butmiru osigurano je 1,8 miliona maraka. Projekat obuhvata obnovu dotrajalih terena, drenaže i rasvjete te izgradnju savremenog hibridnog terena sa sistemom grijanja i dodatnih multifunkcionalnih terena. Novi uslovi bit će na raspolaganju za više od 300 svakodnevnih korisnika centra, uključujući omladinske i ženske selekcije fudbalskog kluba Sarajevo. UEFA je odredila sudije za utakmicu treće kola Lige nacija između Bosne i Hercegovine i Švedske, koja se u petak igra na Bilinom polju. Glavni sudija bit će Ukrajinac Oleksij Derevinski, a kompletna sudijska ekipa dolazi iz Ukrajine. Susret će biti i posljednji u reprezentativnoj karijeri Edina Džeke, koji se od Resa BiH oprašta nakon 151 nastupa i 73 postignuta gola. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: 4. oktobar. Nedelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 km. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vodi vas na nove destinacije.

0: iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km². Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu uz super cijene ulaznica već od 5K

0: Batnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole.

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend binih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
0: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 km. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas.

0: Vesnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: To je to. Samo

0: estetiku drveta, uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
1: Samo hitovi.
4: 104,9.

0: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.

0: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo ćete doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ajde da se mazimo.
2: Šta kažeš?

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.

0: 4. oktobar. Nedelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 km. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: To je to. Samo hitovi.
2: Here we go.